Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.